gede muntu. Se respè li pa genyen pou tèt li, ki fè ki, gen de bagay, li chwazi fè. Ok? Si moun sa te respekte tèt li, gen de bagay li pa tab jam fè. Ok?

mwen so di sa la, de fwa se pa lan mou anvwe kap manifeste nan nou. Tande mi. De fwa se pa lan mou anvwe kap manifeste nan nou. Se l'emosyon fòr, ok?

Michelet di se Jezi ki fèm gen talan kon sa. Ebyen ok fèm. Mèsi apil. Michelet. Mèsi boku. Bon, mbwa lale. Vete 7 minute pou m'ale, ok?